0: Bosansko-Hercegovački radio Malme na talasnoj dužini 89,2 MHz.
1: Emisija na bosanskom jeziku.
2: Evo ga posljednjeg majskog prijepodneva, upućujem srdačne pozdrave s početka novog javljanja Bosansko-Hercegovačkog radija. Danas slušate njegovo 1833. izdanje, vaš domaćin i ovoga puta je Miralem Pervizović. Nadam se da ste dobrog raspoloženja i zdravlja, a ja ću se potruditi da tako ostane, bar ako ničim drugo, ono bar izborom muzike. Da kažem da je u gradu Malmeu osvanuo danas oblačan dan, malo više tmuran, u 10 sati je temperatura zabilježena od 16 stepeni, a ona maksimalna danas će biti 17. I tokom naredne nedelje bit će promjenljivo oblačno i sa povremenom kišom, ali tek krajem nedelje dolazi ponovo sunce. Ipak, temperature će biti dosta visoke, one maksimalne kretaće se između 19 i 21 stepen. U Bosni i Hercegovini danas je, kažu, sunčano uz umjereno naoblačenje. Poslije podne mogući su lokalni pljuskovi, a meteorolozi kažu da prognoza do četvrtka glasi ukratko kiša i grmljavina. Ipak u 10 sati zabilježene su sljedeće temperature. U Sarajevu bijaše 20 stepeni. U Trebinju 22, u Jajcu 23, u Mostaru Bijeljini 24, u Banja Luci i Bihaću bilo je 25, a na našem plavom Jadranu u Neumu čak 28 stepeni. U uvodu emisije da kažem da danas imamo i gosta koji

11 sati i 7 minuta, slušate Bosansko-Hercegovački radio, evo i prve informacije. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret Majke Enklave Srebrenice i Žepe oglasili se povodom nedavnih istupa bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Šveđanina Karla Bildta. Uputili su oštru osudu učešća Karla Bildta u raspravi o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a, navodeći da čovjek sa takvim moralnim i historijskim teretom nema mjesta u kreiranju sudbine naše zemlje. Nakon ostavke visokog predstavnika u Bosni Kristijana Šmita, u javnosti se vodi intenzivna medijska rasprava o budućem visokom predstavniku kao i o opstanku samih institucija OHR-a. Izražavamo duboku zabrinutost i najoštrije su

0: Utvrđujemo činjenicu da se u ovu raspravu pa čak i u predlaganje kandidata aktivno uključio bivši visoki predstavnik u Bosni, Carl Bildt. Riječ je o čovjeku koji nosi neizbrisiv teret pasivnosti i moralnog sunovrata iz jula 1995. godine u jeku najvećih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. Dok je u Srebrenici otpočinjao i trajao genocid na bošnjačkim muškarcima i dječacima, Bildt se 14. jula 1995. u Beogradu sastao sa kreatorom tih zločina Slobodanom Miloševićem, ne poduzimajući ništa efikasno da spriječi masakr, ističu u saopštenju. Navode da svjedočenje i zvanični sudski transkripti pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu jasno demantuju Bildtove pokušaje da sa sebe spere odgovornosti. Ističu da je tokom svjedočenja na suđenju Momčilu Peršiću 2010. godine pod unakrsnim ispitivanjem tužioca Carl Bildt javno priznao da se, citiramo, čišćenjem klave moglo predvidjeti, i na pitanje tužioca Bildt je potvrdio: kada je vojska preuzela enklavu, moglo se pretpostaviti da će doći do ubistava iz odmazde, osvete ili nečeg drugog, završen citat. Uprkos tome saznanju i pretpostavkama, Carl Bildt se 14. jula mirno sjedio sa Miloševićem dok su hiljade ljudi vođene na stratišta, navode. Pozvali su se i na svjedočenje Muhameda Šaćirbegovića o blokiranju vazdušnih udara. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima Muhamed Šaćirbegović svjedočio je da mu je Bildt odmah nakon pada Srebrenice otvoreno kazao da UN neće braniti Srebrenicu, Žepu i Goražde i odbio dati zeleno svjetlo za vazdušne udare, ističu. Dodaju da je Bildtovo diplomatsko lobiranje protiv vojne intervencije direktno išlo na ruku dželatima. Bildt je u historiji ostao upamćen po sramnim pokušajima relativizacije zločina, izjednačavanja krivice između žrtava i agresora, što ga trajno diskvalifikuje iz bilo kakve uloge moralnog arbitra, naveli su. Iz udruženja napominju da ni na koji način ne žele oni sudjelovati u samom izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, niti im je namjera komentarisati opstanak OHR-a u cjelini. Naša isključiva briga i dužnost prema žrtvama jeste učešće onih koji to ni po čemu nisu zaslužili. Osoba takvih moralnih načela nema pravo bilo šta komentarisati niti sugerisati kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Njegovo ime biće prvo na stubu srama u Potočarima i podsjećaće svakog posjetioca na moralni kolaps i licemjerstvo pojedinaca koji su imali moć u svojim rukama, a izabrali su pasivnost pred licem genocida, naveli su. Pozvali su domaće međunarodne medije, nevladne organizacije i bosansko-hercegovačke zvaničnike da u potpunosti bojkotuju i odbace bilo kakve prijedloge, komentare i sugestije Carla Bildta u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine. Dopustiti njemu da kroji novu tranziciju vlasti u Bosni i Hercegovini značilo bi ponovo pljunuti u lice žrtvama genocida, zaključili su. Da podsjetim da danas se obilježava i Dan bijelih traka u znak sjećanja na 3176 ubijenih, nestalih u Prijedorskom kraju 1992. godine. O tome je u jednoj rečenici najbolje naš proslavljeni pisac Abdullah Sidran kazao: Prijedorska bijela traka crnja je od najcrnjeg mraka. A tim povodom danas će se u Malmeu na Gustav Adolf trgu održati manifestacija u znak sjećanja na ubijene u Prijedoru.
1: Zdravo svim slušaocima Bosansko-Hercegovačkog radija, ja sam Goran Bregović.

Uskoro je vrijeme odmora i mnogi se spremaju da krenu na odmora. Neizostavna destinacija sigurno će biti i Bosna i Hercegovina. Naredna informacija treba da bude dosta interesantna svim vozačima, posebno onim mlađim koji se žele na vožnji dokazivati na neki način. U povodu početka primjene zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima se kažnjava bahata vožnja, oglasio se poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović. Nakon više od godinu dana borbe i prevazilaženja pokušaja opstrukcije, dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja i konačno ove sedmice i početak primjene. Ovaj zakon je važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulica i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Novčana kazna i do 5000 konvertibilnih maraka privremenim i trajnim oduzimanjem vozila kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole rigorozno će biti kažnjeni obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi prolaskom kroz crveno svjetlo više puta u kratkom periodu prekoračenjem brzine više od 40 km u naseljenom i 60 km izvan naseljenog mjesta, preticanje kolone preko pune linije te vožnja pod utjecajem alkohola i droge, navodi Magazinović. Dodaje da ovaj zakon donesen je da zaštiti ljude koji odgovorno učestvuju u saobraćaju, porodice koje voze djecu u školu, ljude koji svakodnevno putuju na posao, pješake koji žele sigurno preći ulicu i sve one koji godinama dijele ceste sa pojedincima koji misle da su iznad svakog pravila. Za one koji su odgovorni vozači, ovaj zakon kao da i ne postoji, ali za one koji ugrožavaju tuđe živote, ovo je kraj osjećaja da su nedodirljivi. Kada smo kolega Jasmin Imamović i ja predlagali ovaj zakon, cilj nije bio kažnjavanje radi kažnjavanja. Cilj je, kao i svugdje u svijetu gdje ovakav zakon postoji, preventivno djelovati i odvratiti bahate vozače od sulude vožnje kojoj svjedočimo godinama. Pozivam sve vozače na odgovoran odnos prema ličnoj sigurnosti i sigurnosti drugih učesnika u saobraćaju, korištenje sigurnosnog pojasa, izbjegavanje korištenja mobitela u vožnji, što postoji jedan od najčešćih uzročnika saobraćajnih nesreća, naveo je Saša Magazinović.

0: U 11 sati i skoro 22 minute želim pozdraviti, nadam se da sam u pravu, našeg uvaženog profesora doktora Vahudina Žugora, koji treba da bude gost. Da li sam u pravu? Jeste li na liniji?
1: U pravu ste, Miralime. Dobro jutro vama i svim slušalcima Bosansko-Hercegovačkog radija Malme. Zahvaljujem se na pozivu za gostovanje u vašoj cijenjenoj emisiji.
0: Ja sam u najavi kazao da ste vi profesor, doktor medicine i trostruke habilitacije. Možda malo slušalcima da objasnimo, naravno, i direktor urološke klinike u Bambergu. To, dakle, ta habilitacija, možda ovo im je poznato, profesor, doktor. Vi ste tri puta habilitirali.
1: Da, to je u suštini jedna rijetkost koja je izdogađala se u mojoj karijeri kroz stjecaj okolnosti. Moja prva habilitacija ili sticanje titule privatnog docenta se dogodila na mom matičnom univerzitetu gdje sam studirao u Erlangenu 2008. godine. Međutim, kroz nastojanje da ja napredujem u svojoj medicinskoj praksi, ja sam mijenjao dosta klinika, tako da sam nakon Erlangena otišao u kliniku u Gronau na granici sa Holandijom i onda sam morao da umhabilitiram, što znači da budem docent na jednom drugom univerzitetu, tako da sam drugi put umhabilitirao na klinici u Aachenu, univerzitetskoj klinici u Aachenu, a onda sam zbog odlaska na univerzitetsku kliniku u Kelnu 2015. godine i treći put morao da habilitiram na toj klinici, u velikoj univerzitetskoj klinici u Kelnu sam 2017. godine postao i profesor medicine.
0: Da, tamo ste profesor, a ima, kažem, još ovako te neke taksativne podatke o vame, koliko ste, mislim, zadnji puta smo ono govorili, 15.000 operacija i tako dalje, preko 5.000 robotskih tu. Međutim, ima tu još, jeste bili u 8 klinika, ste radili, jel tako?
1: To je bila jedna vrlo bitna stvar, jer da bi vi napravili jednu zavidnu karijeru, pogotovo kao kirurg, kao urolog, vrlo je bitno da radite na više klinika. Ja sam imao sreću da sam radio u vrhunskim klinikama u Njemačkoj, na dvije univerzitetske klinike. Naravno, to je zahtijevalo određene odricanja, jer sam ja prošao od juga do sjevera Njemačke mnogo klinika, znači mnogo puta sam selio, ali me svaka ta klinika medicinski dovela u medicinskom smislu korak dalje. I to je bilo jedno vrlo bitno stjecanje iskustva u 9 različitih njemačkih klinika.
0: Pa to su bili svi izazovi, ali u svakom slučaju da bi napredovali, sigurno vas je to bila neka vodilja da prolazite ove klinike, što bi se reklo, nekako stepenica. Pa evo, sad ste dokučili skoro sami vrh, samo nebo sa ovom klinikom u Bambergu. To je jedna ogromna klinika, to je grad. 5.500 zaposleni, još kad pomnožimo i djecu i tamo sa tim ljudima, to je ogroman grad u Bosni, možda bi bili 10. grad samo sa klinikom. A Bamberg je inače jedan od možda manjih gradova u Njemačkoj. Ali ovo je jedan veliki centar.
1: To je tačno, Bamberg je grad od 80.000 ljudi, a klinika u Bambergu je jedan gigant od 5.500 zaposlenih ljudi sa 35 različitih bolnica i jedna od tih bolnica je klinika za urologiju koju ja vodim uskoro već 8 godina. Imamo 2 robotska sistema i sve ide u smjeru da se razvijamo u jednu od najvažnijih robotskih klinika u Bavarskoj.
0: Pa možda da kažem ovdje ipak, mada ima teme dosta koje smo pripremili, ova vaša klinika, dakle to je jedna ili od 35 ili 6 klinika u toj bolnici u Bambergu. Međutim, vi ste poznati u toj klinici da ste jedan od rijetkih koji i posluje pozitivno. Vaša urološka klinika je jedna od rijetkih koji ima pozitivni bilans. A zašto? Zato što obavljate ogroman broj operacija, jel tako? I čak u jednom danu i do 4 operacije znali ste vi obaviti.
1: Pa može se ta komparacija se može napraviti. Ja kad sam došao u kliniku u Bamberg 1. oktobra 2018. godine, znači mi smo imali negdje oko 6 milijuna eura prihode. Trenutni prihodi klinike koju ja vodim su oko između 12 i 13 milijuna eura, znači to se poduplano. Sve zahvaljujući robotskim sistemima, jer mi radimo robotskim sistemima najveće moguće operacije. Iako je robotski sistem veoma skup, ipak robotika donosi i vrhunske prihode za kliniku, tako da je to jedan od vrlo bitnih komponenti, ne samo za urologiju, nego i za čitavu kliniku Sozialstiftung, ali naravno i za čitav region u kojem se nalazi ova klinika Bamberg i region Oberfranken.
0: Da, ovo je bilo samo uvod, vratit ćemo se mi o vašoj klinici, međutim razlog ili povod ovog današnjeg vašeg učešća je nedavni boravak, jedna intenzivna turneja u Zagrebu i Austriji, pa možda da nam kažete šta se to radilo, iskoristili ste ono slobodno vrijeme, neki tu su praznici bili, istina ovi neki vjerski, ali koji se slave u zapadnoj Europi su to glavno praznici, pa ste boravili nekoliko dana i u Zagrebu i u Austriji, a Zagreb je posebno interesantan jer kad ste napuštali svoju rodnu Banja Luku i tu ste malo boravili nekoliko mjeseci.
1: Da, to je tačno, znači ja sam bio nekoliko dana u Zagrebu i jedan dan u Austriji, gdje sam sreo određene osobe, to su bili moji prijatelji i ljudi iz političkog javnog života, koji su na neki način bili moji pacijenti i na taj način je došlo do određenih prijateljskih veza. Znači, u Zagrebu sam sreo prvi dan profesora Esada Bajtala, to je naš poznati akademik s kojim smo razgovarali o nekim filozofskim stvarima i dogovarali određene projekte u narednom periodu. Osim toga, imao sam priliku i naravno čas da se sretnem i sa bivšim predsjednikom Republike Hrvatske, gospodinom Stepanom Mišićem. Njegova sekretarica, gospođa Mirjana Pavuković, je organizirala taj susret i mi smo dogovorili naravno i sljedeći dolazak u Bamberg. Tako da je to u svakom slučaju bilo jedno divno druženje i ja sam svim tim ljudima, pogotovo gospodinu Vladu Rušiću, koji je isto organizovao to druženje u gradu Ozalj pored Zagreba, veoma zahvalno.
0: Pa možda da kažem ovdje da ste vi i dobili jedno značajno priznanje od bivšeg predsjednika, predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, dakle Stjepana Mesića, a poslije i desetogodišnji predsjednik Republike Hrvatske. Vi ste dobili priznanje.
1: Tako je, to je se dogodilo u junu ove godine prilikom
0: prošle godine.
1: Junu prošle godine prilikom konferencije za njemačke medije sam dobio odlikovanje od predsjednika Mesića za uspješno liječenje hrvatskih pacijenata. To je naravno bitno spomenuti da kroz takve kontakte, poput kontakta sa predsjednikom Mesićem, naravno sve više pacijenata dolazi iz Hrvatske i traži moju pomoć i uslugu po pitanju robotskih operacija i to je ono što je vrlo bitno napomenuti i što je vrlo bitan moment ne samo za moju ličnu reputaciju, nego reputaciju u kompletnoj klinici u Bambergu.
0: Ovdje jedna digresija, samo da kažem da brojni mediji, ne samo to što se preko tih ličnih kontakata, preko 400 medija je objavilo u posljednjih nekoliko godina vaše uspjehe tu i bilo na kongresima koje ste držali, bilo tu u robotike u Bambergu i ostalo.
1: Upravo tako, znači to je priča koja je poprilično proširena u zemljama Zapadnog Balkana, ali isto i u Njemačkoj. I mediji su sigurno jako puno učinili u pozitivnom kontekstu za moju kliniku, za mene lično. Samim tim je preko medija ostvarena i mogućnost kontakta sa pacijentima koji imaju teška oboljenja u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj. I na osnovu tih medijskih nastupa mnogo ljudi traži za savjet i dolazi kod mene na liječenje i to je ono što čovjek mora napomenuti kao jednu pozitivnu moć medija i ja sam zbog toga svim tim medijima naravno veoma zahvalan.
0: Pa vi ste sreli dobro i neke kulturne radnike u Hrvatskoj, ako se ne varam, tu je Filipović, i u Austriji ste sreli nekada visokog predstavnika, ali prije toga bio je on i ambasador Austrije, prvi ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini.
1: Da, u Zagrebu sam sreo gospodina Tarika Filipovića s kojim njegovim prijateljskim odnosom već dugo godina. To je bilo jedno ugodno druženje, nažalost vremenski period je bio veoma kratak, ali je meni u svakom slučaju bilo drago da sam sreo te ljude. A prilikom povratka u Njemačku sam bio u gradu St. Jakob, u gradu malom gradiću gdje živi gospodin Valentin Incku, koji je isto čovjek s kojim ja održavam jedan prijateljski odnos već preko 15 godina i mi smo se sreli i obavili jedan vrlo bitan razgovor i očekujem da će me on u narednom periodu sa njegovom suprugom, koja je inače operna pjevačica, posjet u Bambergu. Znači, jedno prijateljstvo koje ostaje čitav život.
0: Da, a evo, ti svi susreti na najbolji način nekako pokazuju i primjer jednog uspješnog Bosanca i Hercegovca u Njemačkoj ili bilo u inostranstvu, što nije tako lako. Vi ste jedan od rijetnih koji se nalaze na čelu jedne klinike, a da nije domicilni Njemac.
1: To ste vrlo ispravno rekli i to je vrlo bitno napomenuti, pošto Bosna i Hercegovina u mnogim stvarima se spominje u negativnim kontekstima, po različitim kriterijuma, i ovakvi primjeri su vrlo bitni za reputaciju i matične domovine Bosne i Hercegovine, jer mi moramo reći da mi imamo isto jedan veliki broj kvalitetnih ljudi u dijaspori i takvi ljudi i ovaj moj primjer pokazuju da i Bosna i Hercegovina ima kvalitetne ljude koji mogu isto u adekvatnim uvjetima da naprave vrhunski rezultat.
0: Ovo je bila i prilika za promociju robotike i medicine s ovim raznim susretima i po Zagrebu i u Austriji. Sigurno ste svojim primjerom dali doprinos i tome da se ljudi okrenu onoj budućnosti koja je poodavno već krenula, to je ta robotska hirurgija.
1: Da, to je u principu sadašnjost, ali i dalje budućnost, i naravno da će kroz druženje sa ovakvim ljudima, kroz priču tih ljudi, kroz prenošenje druženja s tim ljudima u medijima, jedan veliki broj drugih ljudi da dođe u kliniku u Bamberg ili traži pomoć. I siguran sam da ćemo u narednom periodu na ovaj način još bolje promovisati robotiku. Možda u nastavku razgovora ćemo o tom pričati nekim mojim novim projektima koja imam u oktobru ove godine, i tu će sigurno se ti ljudi pojaviti i na osnovu tih dolazaka predsjednika Mišića, gospodina Valentina Icka, visokog predstavnika iz BiH, bivšeg, će na taj način se robotika još više promovisati i pokušati etablirati, naravno, u državama Zapadnog Balkana.
0: Ipak, po vašoj želji, jedna muzička želja koju ste vi sami predložili, pa evo malo da se odmorimo uz muziku, pa nastavimo razgovor.

0: I u 11 sati i 37 minuta evo stiže i već jedna poruka, kaže pozdrav sa obalo Ohridskog jezera i Drima iz Struge za velikog i uvaženog robotskog hirurga svjetskog glasa profesora doktora Vahudina Žugor. Velika je čast imati jednog takvog velikana u medicinskoj oblasti na vrhu klinike, posebno u Njemačkoj. On nije samo veliki doktor, on je i veliki čovjek. Pozdrav i za novinara i neumornog radnika, gospodina Miralema Pervizovića. Ove pozdrave upućuje Ramis Kadriorski, dakle sa obala Ohridskog. Hvala, pa evo, gospodine.
1: Hvala lijepa, hvala lijepa.
0: Da nastavimo razgovor sada, znači značenje ove vaše klinike za čitav region, jer vi dosta miliona ljudi gravitira zapravo vama.
1: Da, mi smo jedina klinika u ovom ogromnom gigantskom kompleksu koji liječi jedan veliki broj pacijenata iz inozemstva. Znači, to nisu samo ljudi sa Zapadnog Balkana, ne dolaze ljudi naših korijena iz drugih država, poput Engleske, iz Londona. Čak smo kontaktirali neki ljudi iz Malezije i iz Kanade. Što znači, mi vidimo kakva je tu moć medija. To je jedna stvar koja se mora konstatirati. Drugi moment koji je vrlo bitan je reći da i veliki broj pacijenata iz drugih gradova u Njemačkoj, koji su udaljeni po 600-700 km, poput Hamburga, recimo Kelna, Frankfurta, isto dolazi kod mene. I to je jedno veliko značenje ne samo za kliniku, jer vi morate znati jedan broj pacijenata koji dolazi iz velike daljine, dovodi i familiju i ti ljudi spavaju onda u hotelima. I znači to je stvar koja popunjava i prihode
0: čitavog grada.
1: A osim toga, to je vrlo bitno za reputaciju čitave klinike, jer u ovom jednom ogromnom konkurenciji koju mi imamo u Njemačkoj, to je naravno jedna velika stvar da mi riješimo jednu veliku količinu tih pacijenata. Znači, to nisu više 5-6 pacijenata ugodni, nego to su, sad govorimo o stotnama pacijenata godišnje.
0: A ja, kako vidim, mislim, vama više ni medijska nikakva prezentacija, ni ova današnja emisija ne ide neki veći prilog. Najveći zapravo su one stvari kada vaši pacijenti koji su operisani pričaju svojim prijateljima i ta priča se širi nekako dalje i najviše dolaze oni, aha, rekao mi ovaj, rekao mi onaj i tako dalje.
1: Upravo tako, znači to je jedna najvažnija stvar i to je ono što sam ja uvijek govorio i pokušavam da usadim svojim asistentima, da je pacijent odlučujući faktor, znači kvalitet liječenja, ali naravno i briga o pacijentu, i pacijent mora da ide kući ne samo zadovoljan sa rezultatom koji smo mi obavili operativno, nego sa svim što je vezano za boravak u bolnici. Na osnovu tih zadovoljnih pacijenata mi imamo i ovaj rezultat i siguran sam da će se ova priča u budućnosti još više širiti. Ako vi pogledate ocjene pacijenata i njemačkih koji se nalaze na stranici klinikebevertung.de, vi ćete vidjeti da je urologija najbolje ocjenjena klinika u ovom gigantskom kompleksu i da je skoro 50% ocjena, od kojih su 95 pozitivnih, otpadaju samo na urologiju. Iako imamo tu 35 klinika. Znači, to je ovo što ste rekli, veoma bitno, znači pacijent, izvrstan operativni rezultat. I naravno sve ono što je vezano za brigu ovog pacijenta, znači zadovoljan pacijent i daljna takozvana usmena propaganda.
0: Ono što je kod vas vrlo zanimljivo kazati, nije to samo uspješna operacija onoga, recimo, prostate, uklanjanje prostate ili nečega, već ono poslije što čovjek dobija taj operativni period, gdje čovjek ono što nije mogao prije operacije sad može, ne samo da mokri, nego i sve ostale druge neke životne funkcije su se vratile, pa je čovjek izuzetno sretan i zadovoljan.
1: Naravno, to je pogotovo bitno kod ovih starijih ljudi koji imaju ogromni problema sa životnim kvalitetom, jer ne mogu na primjer mokriti ili krvari i tako dalje. I kroz operacije se na taj način poboljšava taj životni kvalitet i siguran sam da će kroz demografiju, znači kroz starenje, jer mi imamo sad u Njemačkoj problem da ljudi sve više starije.
0: I svugdje i u Švedskoj je to je u svijetu, nažalost.
1: Ali ti ljudi su naravno nisu jednostavni za ovaj zdravstveni sistem i mi ćemo razviti jedan specijalni dio ovdje takozvane gerijatrijske urologije i mi operišemo u principu i pacijente koji su preko 80 godina, ja sam operisao barona koji ima 90 godina, znači to će sigurno u budućnosti doktora znači vrlo bitno da mi i takvim ljudima pomažemo i da im omogućujemo, što ste vi rekli, poboljšanje životne kvalitete.
0: Još da spomenemo tu ovu umjetnu inteligenciju i telerobotiku i kažem sad se vi radite sa Da Vincijem, dakle to je američki robot, međutim i Kina na neki način pokušava da se etablira u nekim posebno ovim zemljama u razvoj, da tako kažem.
1: I to kako? Znači, Kinezi su već vrlo ozbiljni sa robotskim sistemima, čak su u nekim stvarima i prevazišli Amerikance, iako su to na početku bile kopije. Bitno je spomenuti četiri momentuma u ovome što ste rekli, znači koji su glavni doprinosi robotike i kako će ta robotika u budućnosti se razvija. Znači, prvo što je bitno napomenuti, to je razvoj minimalne invazivne kirurgije, znači ti instrumenti koji mi koristimo, oni će biti sve i dalje sve manji, sve minijaturniji. I sve će to ići u smjeru manje traume, tako da će pacijenti koji se prije po 15-16 dana ostavili za mu po mogućnosti ići isti dan kući. Drugi momentum koji je bitan je takozvana telerobotika, znači operacije na daljinu. Te operacije se već obavljaju pogotovo u velikim državama poput Kine i Amerike, znači operacije na 5000 km. Da bi se to moglo obaviti morate imati jednu ekipu na licu mjesta i morate imati jako dobar internet 5G. Veliki problem je u Njemačkoj zbog takozvanih moralnih i etičkih principa, iako je i moj cilj da ja operišem na daljinu. Treći momentum koji je vrlo bitan je uvođenje umjetne inteligencije u robotski sistemi, što je isto već obavljeno u petoj generaciji sistema koji su na tržištu. I četvrta stvar koja će sigurno u narednom periodu biti predmet velike diskusije su takozvani autonomni sistemi, znači sistemi robotski koji će operisati bez čovjeka. Rezultati na animalnim bićima su jako dobri, međutim i tu ćemo mi imati ogromne diskusije da li će to biti ostvarivo. U svakom slučaju to su četiri momenta koja će u budućnosti kreirati robotiku i ja sam naravno isto u velikoj dilemi u kom smjeru se to u narednih 10 godina razvije.
0: Možda ovdje sada da spomenemo, jer imao sam evo u zadnje vrijeme nekoliko ljudi koji me pitaju o cijenama. Ja samo treba da kažem da ovo nije privatna klinika, dakle radite u državnoj klinici, nemate veze sa tom nekom ekonomijom, imate veze kao direktor za ekonomiju, međutim sve te fakture idu od vaše administrativne službe ili ekonomskog odjela. Tako ipak je. Da kažete ljudima koliko je to košta. Znate li neke...
1: Dva najvažnija organa koja se najčešće operišu putem robotskih sistema u mojoj klinici su prostata i bubreg. Kod prostate treba razlikovati karcinome, znači to su radikalna osrednjivanja prostate, to su negdje oko 20.000 eura. Cijene, znači kompletan aranžman, a kod ovih dobročudnih oboljenja prostate, tu je negdje između 12.000 i 14.000. Ako govorimo o operacijama bubrega, operacije bubrega su, da govorimo, negdje oko 15.000 eura. U ovisnosti, naravno, da li imate jednu krevetnu sobu, da li ste sa više ljudi u sobi, ko vas operiše i tako dalje. Znači, ima tu puno faktora koji utječu na cijenu, ali je bitno spomenuti, ako gledate cijene tih operacija u Švicarskoj ili recimo u Americi, to su sigurno cijene koje su 2 do 3 puta manje. Iako ja uvijek pacijentima govorim da novac treba da bude na kraju te spirale i da je najvažnije da ljudi dođu u ruke jednog iskusnog operatera, unutar iskusne ekipe, jer prvo je najbitnije taj medicinski rezultat, a novac onda ide ipak na zadnju stepencu.
0: Pa vidimo da u našoj domovini Bosni i Hercegovini vrlo često se skuplja pomoć za ljude koji su životno ugroženi i to je veoma pozitivno. Međutim, nije tako rijetko da kažu ljudi odu, daju po 50.000 ili 80 čak hiljada maraka i poslije neuspješno i tako dalje. Mislim da su te komercijalne klinike koje se nude, koje nude ljudima bajke, međutim, a svjesni su da ta operacija neće ništa uraditi i da će pacijent, nažalost, preminuti. Taj etički sistem nije, mislim, mi se čini ovako, da ne kažem da li su oni zapravo i sposobni i kompetentni da urade takve složene operacije.
1: To je jedna vrlo teška tema. Ja sam uvijek govorio, ne želim nikog da kritiziram, niti želim pogotovo u mom domenu medicinske prakse, bilo kakve kritike po pitanju kolega, ali ja imam stav da je uvijek najbitnije da se pogleda uvijek pacijent i na kraju rezultat. Jer samo ti pacijenti koji imaju jedan adekvatan medicinski rezultat je relativno brigu će preporučiti vas dalje. Znači, ovo što mi imamo u Bambergu, znači, je stvar koja se uspjela, mogla samo raditi zahvaljujući pacijentima. Ja sam jedan vrlo bitan faktor tu, ali najvažniji faktor za razvoj klinike su bili pacijenti koji su širili priču i širili priču o rezultatima te zdravstvene brige i tako dalje. Što znači, ovo o čemu vi govorite, to su sigurno koncepti koji na daleke staze neće moći da opstanu, jer rezultat je jako bitan.
0: Pa malo kod nas je nekako dole, kako vidim, samo neke inostranstvo, neko, pa taman to bilo susjedstvo, da je to bolje. No, ipak nećemo o tim, malo su teške teme, da malo zasviramo. Evo, Dino Merlin, otkad mi se nisi javila.
1: Hvala.

0: Slušate i nadalje Bosansko-Hercegovački radio, 11 sati i 51 i po minuta. Nastavljamo razgovor sa robotskim hirurgom svjetskog glasa, Banjalučaninom, direktorom urološke klinike u Bambergu, profesorom doktorom medicine i trostruke rehabilitacije Vahudnom Žugorom. U istom trenutku, evo, telefon je pozvonio, ne znam, jesam upravio ili neko se od slušalaca javi. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Htio bih da pozdravim sve saradnike i slušalce, meni veoma drago, Radio Malme, i posebno mog školskog prijatelja, profesora doktora Žugora Vahudina. Moje ime je doktor Orhan Karahođa, javljam se iz Švajcarske.
0: O, drago mi je da se čak dotle glas, nadam se da je to dobar glas, da se daleko čuje. A posebno što je to vaš školski kolega Vahudin Žugor u pitanju. Pa izvolite, evo, gospodin Vahudin vas sluša, jesam u pravu, jesi?
2: Ja sam, ja čujem, dobro?
0: Da, Orhan.
2: Pozdravljam gospodina Karahođu.
1: Hvala, dragi kolega. Htio bih samo da još jednom pohvalim njegovu stručnost, ekspeditivnost i prije svega njegov da je veliki humanista. To je stvarno nevjerojatno. Jedan mali primjer iz Švajcarske, bila je nedjelja ujutro, jedan naš mladi kolega kojeg poznaje isto Vahudin, me nazvao, rekao da ima krvarenje i bolove iz polnog organa. Nazvao sam Vahovo, bilo je oko 8 ili 9 ujutro u nedjelju, rekao da li ga možeš pregledati. Kaže, naravno, kolega je skrenuo iz Lucerna, stigao je negdje naveće, oko 5-6, Vahudin ga je dočekao u hotelu, odveo ga odmah na svoju kliniku, lično ga je pregledao, sutra ujutro je sve organizovao od MRT, ili kako se zove, magnetne rezonance do sve ostalog, kemspina, i tako da je kolega i završeno uspješno liječenje i sve, zahvaljujući Vahi, što znači Vaha je 24 sata se može dobiti i vrlo je odgovoran. Nevjerojatno, to nisam nikad vidio.
0: On ima daha, imeni je poznato, subota i nedjelja kod njega ništa, to je radni dan, on posjećuje sve pacijente, poslije operacije zove te porodicu, ako je supruga, majka ili ovo ili ono, obavještava kontinuirano o toku operacije, šta je bilo i tako dalje. To je negdje, za mene to nezamislivo, u Švedskoj živim, toga nema, što bi rekli naši ljudi, ono, prosto niz glave.
1: Moram samo još dodati to, kako je sad se sve kreće oko fudbala, tako da je, ne znam da li poznat taj podatak, da je Vaha igrao u juniorskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da je bio da potpiše ugovor sa banjalučkim borcem, profesionalni ugovor, igrao je izvrsno fudbal, bio je osmica, i jedan mali primjer, igrali smo mali fudbal ono škole, srednje škole.
0: Jel na Partizanu, gdje ste igrali?
1: Na Partizanu i gubili smo. Ja srećan sam, moja visina, malo sam kratak kao februar, i igrali smo protiv Betalske škole gdje su svi preko 1,90 m i gubimo 1-0, ne znam, ja mislim zadnja minuta i Vaha je sa centra opcao i dao je gol. To nikad neću zavarati. Kao Messi je bio, stvarno.
0: Pa znamo, ja kažem, poznato je, ja sam lično, mislim, se upoznao sa tim nekim njegovim životopisom, obzirom da sam ja iz Banja Luke, pa sam imao priliku i od ovih mlađih da mi govore o njemu, i kaže, mogu je trčati od Banja Luke do Bosanske Gradiške, bio je toliko imao snagu i sve, kaže, i još da se vrati nazad. I tako, međutim...
1: Moram napraviti još mali update za to, mogu je trčati do Bosanske Gradiške i vratiti se još.
0: Da. Međutim, eto, ta karijera, čudni su ti životni putevi, eto, od jednog veoma uspješnog, on je sa 16 godina bio proglašen najboljim fudbalerom borca, eno, imaju slika, fotografija sa peharom i tako dalje, igrao, ali sticajem nekih drugih negativnih okolnosti nije došao u priliku da pokaže taj svoj raskošni talenat u svom rodnom gradu i u našem klubu borcu. O tom malo drugom prilikom, sad se vraćamo ovoj...
2: Da ja se uključim kratku digresiju isto za naše slušaoce.
0: Da.
2: Orhan Karahođa je išao sa mnom u srednju školu i igrao sa mnom nogomet, a njegova žena, Dženana Karahođa, je isto i sa mnom išla u srednju školu.
0: Pa ne znam, izvinjavam se, ovo je trebinsko prezime.
2: Ovo je prezime
1: iz Travnika.
0: Ne znam, Travnika. Odakle su došli, znam da ima tamo u Trebinju. Dobre,
2: ali šta želim da spomenim jednu stvar koju niko ne zna i koju se niko ne sjeća, to je da kad sam ja došao u Njemačku 93. godine, 21. juni, znači moj prvi dan i prvo večer, je mene posjetio kod žene koja me primila, Orhan sa svojom ženom, i to je ono jedna stvar koja se nikad neće zaboraviti, to on je jedna, bila persona koja je na početku jedna od rijetkih koja mi je ponudila pomoć. I to se naravno ne zaboravlja.
0: Da, zato ste i ostali ovakvim vezama, vidi kako je Orhan te i nazvao odma i uključio se i on u ovu današnju emisiju da razmijenimo mišljenja. A kažem, imam, ja sam čuo dosta tih pozitivnih isto stvari od drugih ljudi, mada ga u Banja Luci, on je za mene, profesor dr. Rahudin, je bio mala raja, što bi se reklo. Međutim, drago mi je što smo sve to upoznali i te neke vremenske distance ništa ne znače ako je čovjek u pitanju, ako se slažemo po drugim nekim segmentima, pogotovo ovako kad je taj profesionalizam u pitanju. Ja mislim da Njemci nisu takvi kakav je naš Rahudin. Ovo nešto ga hvalimo, ne znam koda ga mislimo ženiti sutra ili udavati, ali To je stvarno tako. Eto, koristim i ja priliku.
2: Hvala puno.
0: Evo sad, mislim, došli smo i do teme ti liječenje naših pacijenata i robotika na Zapadnom Balkanu. Pa evo, ja se zahvaljujem gospodinu Orhanu Karadžiću što se javio.
1: Ja bih samo još dodao na kraju dvije rečenice da se pohvalim. I ja sam šef klinike u Švajcarskoj sa malom razlikom što je Rahudin šef klinike od 5.500 zaposlenih. Ja imam punih 9 zaposlenih sa tendencijom da ću imati možda i 10 do kraja godine. I na kraju bi dodao stvarno što je istina.
0: Možete reći, izvinjavam se, pošto vi to imate privatnu kliniku, jel?
1: Da.
0: O čemu, šta vam je uža specijalnost? Pa evo, nek naši slušalci znaju i to.
1: Da, hvala. Moja specijalnost je interna medicina, kardiologija i sportska medicina.
0: Da, eto, Rahudine, ako zaigraš ponovo i malo petu...
1: I dodao bih samo još ovo na kraju, ono što je Messi u fudbal, to je Rahudin u urologiji stvarno.
0: To sam ja već napisao. Da ljudima pojasnim to što ljudi ne mogu to shvatiti, znate, ljudi znaju razliku između Fiće i Mercedesa, ali ovako kad se kaže neki svi su doktori, profesori i u redu, treba poštovati. Međutim, ja sam lično prisustvovao dvije operacije koje obavio, ja ne znam, za sat i 10 minuta, ja sam bio fasciniran. Bilo je to kancer na bubregu jedna, a druga je bio kancer prostate. Kako je to on tamo ušao, radi ono, kad malo krvari, sprži lijevo, desno, sam prolazi, ode i gotovo. Zato su 4, što ljudima je neshvatljivo. Ja znam koliko ovdje ljudi rade u Švedskoj po 7 sati, 8 sati, međutim sat i 10 mi odemo na kafu. To je tako, ja sam vidio, znači svojim očima doživio, sjedio pored njega i tako, eto, imao sam tu čast. Naravno, svak ne može, ali eto, ne znam nija kako prije 3-4 godine bijaše to. Zato mi je lakše malo i govoriti, jer sam bio, vidio i tako dalje i doživio. Ali hvala Bogu, nisam na sebi. Hvala gospodine Orhane Karadža, puno sreće i vama. Hvala što ste se javili. Mi nastavljamo razgovor, pa do nekog novog susreta. Sretno vam.
1: Hvala i sve najbolje. Hvala lijepa.
0: Evo, fino, kolege školske se ne zaboravljaju, a sam si rekao i one kolege koji su te i dočekali i ponudili pomoć, to je nešto što se ne može opisati.
2: Jeste, tako.
0: Da se vratimo ovome, robotika, možda liječenje naših pacijenata i robotika na Zapadnom Balkanu, je li to još uvijek imaginarna rečenica?
2: Konstatirati se mora da mi imamo nekoliko robota u Hrvatskoj, ali imamo i dalje problem kvalitetni robotskih hirurga, jer je to edukacija koja traje godinama. A u Bosni i Hercegovini je nabavljen jedan kineski sistem gdje je uz određen medijsku pompu došao jedan operator iz Belgije i sad se nastoji taj kineski robot za etablirati. Međutim, kao i u Hrvatskoj, tu imamo problem da nema kvalitetni robotski kirurg, nema ko da radi. To znači, to su problemi koji su trenutno veliki, a uz to naravno postavit će se pitanje jednog dana kako te financirati sisteme. Ja nisam uključen u te procese, ja sam pokušao u prošlosti neke stvari da pokrenem, međutim, s obzirom na određene probleme koji su po mom ličnom mišljenju nerešivi, ja ne mogu da se uključim u te procese i odlučio sam da radim dalje samo na klinici u Bambergu i pokušavam određene naučne projekte i kliničke projekte dalje da razvijam, koje će me naravno u narednim mjesecima i godinama pratiti.
0: Evo još jedan telefonski poziv, izvolite, u programu ste.
3: Halo, dobar dan, moje ime je Đana. Ja bi isto da se zahvalim gospodinu, uvaženom profesoru doktoru Bahudinu, na pomoć koju je ukazao za mog jednog prijatelja i mogu da samo kažem riječi hvale od samog momenta ulaska u bolnicu do izlaska.
0: Oprostite, samo odakle se javlja, ako već nečete.
3: Iz Sarajeva. Znači, on je jako jedan pozitivan čovjek u svakom slučaju, daje vam osjećaj sigurnosti kad vam je to najpotrebnije. Znači, u tim momentima kad sam ja bila izgubljena, on je bio priseban, mirno, savršeno, profesionalno, stručno, završio je posao na najbolji mogući način. I ja mu želim u daljem njegovom radu svaki uspjeh, ostvarenje svih njegovih želja i snova. On je dosta toga već naravno uspio da ostvari. Ali u daljim koracima, pošto sam sad slušala emisiju, od oktobra imate nove planove i te četiri nove tačke koje...
0: To ćemo govoriti u završnoj, ovaj, o tome dobro. Šire, ovaj, kakva je budućnost robotike i tako dalje. Imamo još to ćemo govoriti.

0: 6 milijardi pravi umzac od 12 do 13 milijardi.
1: A on je efikasan, znači, efikasan. To je ta efikasnost, znači brzo razmišljanje, onaj naš mentalitet, ali sve u pozitivnom. Ali nije materijalista, znači nije ono da sad ljude da dovodi da vam tamo, da nešto ispusti. To je ono što treba potencirati, da.
0: On je samo za pacijente tu i na njegovom prvom mjestu jeste briga o pacijentu. Znači on je sve svoje, koliko sad vidim kako je lijepo ispričao, da i asistente i personal koji je zadužen za pacijente, znači on im prva tačka je briga o tom pacijentu.
1: Pa,
0: o, znači nikakav materijalizam.
1: Da, on je na čelu, dakle 80 ljudi ima ovaj ispod sebe, on je njih dobro organizovao i to ja znam da mu predstavlja, ali nije lako ovaj sa ljudima raditi, bolovanja, ono mala djeca i tako dalje. Ovaj, međutim, on to drži nekako ipak te konce zato što je 24 sata aktivan sa klinikom pacijenta.
0: Jeste. Eto, ja mu želim sav uspjeh u životu i svu sreću u životu, da je on zadovoljan i kažem, divno je da Bosna i Hercegovina ima takve ljude.
2: Hvala vam. Kad se kratko uključim, ovo je Dženana Ađimović, koja je isto počela iz jedne doktorske familije. I Dženana je isto sa mnom išla u srednju školu i mi smo familijarno vezani već dugi niz godina. I zahvaljujem se na tim riječima, zahvaljujem se na svemu i malo mi već postaje neugodno, moram to priznati. Ali hvala lijepa.
0: Ne, vi ste to zaslužili. Vi ste to zaslužili svojim radom i svojom profesionalnošću i vrijednošću i stručnošću i velikim iskustvom. Prvak ste u robotici, znači nemojte se stiditi nikad pohvale, jer ste je zaslužili.
1: Pogotovo kad mi to govorimo. Hvala vam, Dženana, na učešću. Pozdrav vama i svim sarajlijama koji slušaju.
0: Sve najbolje. Sve najbolje u vašoj emisiji, u vašem radu.
1: Hvala.
0: Prijatno.
1: Također, živjeli. Evo da oslobodimo liniju, ne znamo ćemo li moći da kažemo pronalazak talenata, dakle...
2: Malo mi postaje neugodno, Miraleno, od svih ovih pohvala, ne znam dok li ćemo stići sa svim ovim.
1: Dobro, hajde, možemo, idemo dalje, da kažemo, dakle, rekli smo ono robotika, vi ste više navrata bili i u Bosni i Hercegovini na nekim mjestima, ponudili ste se da im dajete savjete, pa čak i neki da dođu na studijska putovanja, studenti da vide i da gledaju, međutim, toga nema, oni će kupiti robot, to je investicija, možda dobra, ali ništa od toga mogu kupiti.
2: Vidite, Mirana, mislim da treba reći, u svakom slučaju je pozitivno da se bilo šta pokreni, ali sam ja uvijek govorio da jedan takav ozbiljan projekt zahtjeva jednu ozbiljnu podršku.
1: Izvinjavam se, ovo što ste dobro rekli, projekat, nije kupovina... samo kupovina.
2: Tako je.
1: Iza toga treba da stoji jedan složeni projekat, šta se s njim sve radi, koliko će on, ja živim u Švedskoj, evo 30 i nešto godina, ovdje mora biti financijski sve, koliko ste dali, koliko ovo, koliko prve godine, koliko druge, šta vam, koliko ljudi, koliko za... I čitava financijska konstrukcija da bude zaokružena, da bude isplativa.
2: Tako je, to dolazi na, u svakom slučaju, isto je integralni dio tog projekta, ali prva stvar koja je vrlo bitna je da se organizuje ekipa,
1: pa to
2: koja će na početku, pogotovo kad mnogi gledaju sa velikom skepsom na robotku, jer to je moje lično iskustvo, znači vi gdje ste god počinjeli robotku, mnogi su bili protiv robota i tako će to sigurno biti u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Znači na početku moraju biti jako dobri rezultati, znači vi morate na početku imati jednu izvrsnu ekipu koja će imati dobre rezultate da se to etablira. A onda na drugom mjestu dolazi ovo što smo govorili o financiranju tog projekta i da na kraju da to bude jedan financijski uspjeh. I treća stvar koju sam ja govorio tim moćnicima u kontaktima i projektima koje smo mi pokušali da etabliramo je bilo da se napravi jedan centar izvrsnosti za čitav Balkan. Znači da ti ljudi ne dolaze u Njemačku ili idu u neke druge gradove, nego da se ljudi operišu u Sarajevu iz Srbije, iz nekih drugih dijelova Zapadnog Balkana. Međutim, vrlo teško je to u tim okolnostima koje mi imamo, gdje su sistemi vrijednosti poremećeni, ja to moram reći, napraviti jedan taj projekt na vrhunskom nivou.
1: Ma ipak u Sarajevu se oni hvale kako su kupili dva tramvaja ili tri ili neki minibus i to je taj neki plafon. Nažalost, ali kadrova nema. To je problem, kažem, da ljudi se upoznaju.
2: To je najveći problem.
1: Najveći, možemo dobiti supersonični avion ako nema pilota, džaba, on samo trune. Da ipak mi zasviramo pa ćemo onda nastaviti.

0: Evo nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, direktorom urološke klinike u Bambergu, Banja Lučaninom, profesorom, doktorom medicine i trostruke habilitacije, Vahudinom Žugorom, pa možda evo sada u ovome trenutku možda da kažete nekoj o budućnosti robotike kako u Njemačkoj, tako u cijelom svijetu.
1: To je jedno vrlo bitno pitanje. Prvo svega moram spomenuti da se mi nalazimo u Njemačkoj u jednoj fazi velike reformi. Zdravstveni sistem u Njemačkoj ima ogromne probleme po pitanju financiranja, po pitanju kvalitetne radne snage. I sad se traže na visokoj političkoj bazi rješenja za ovu situaciju u kojoj se mi nalazimo. Mislim da će vrlo bitnu ulogu u budućnosti odigrati demografija. Znači, ljudi će biti sve stariji i živit će duže. I ti ljudi će imati puno bolesti, znači bit će multimorbidni, znači to će biti jedan veliki problem zdravstvenog sistema da se ti ljudi adekvatno liječi i da ti ljudi adekvatno imaju financiranje. Po pitanju robotike sam siguran da će robotika i dalje da se napreduje i da će totalno istisnuti otvorenu kirurgu. Mi već sad u Bambergu gotovo ne operišemo otvoreno. A kada budu i dalje ljudi edukovani, sam siguran da će robotika zavladati većinom klinika u Njemačkoj. Aktualno imamo 400 sistema u Njemačkoj i siguran sam u narednom periodu da se taj broj poduplati. Druga stvar koja je vrlo bitna spomenuti, to je ono što sam rekao, to su takozvani minijaturni instrumenti, sve će ići u smjeru bržeg oporavka, da ljudi idu u jedan dan kući, ali će biti najveći problem idućih godina da edukacija ljudi, znači edukacija samih asistenata i doktora, ali i edukacija pacijenata koji moraju onda adekvatno kroz edukaciju i
0: kod kuće se liječiti.
1: Tako je. To je, znači da se neke stvari dijagnosticiraju na vrijeme i onda ako tumor nisu uznapredovali, onda su naravno adekvatno i bolje šanse za izlečenje, znači i ti ljudi se moraju edukovati. Ja u tom kontekstu planiram i ovom gradu u kojem ja živim, pored Bamberga, u oktobru organizovati jednu veliku manifestaciju za pacijente u jednom hotelu ovdje i ja ću pokušati educirati ljude na adekvatnu preventivu i da idu redovno kod urologa. I to su te stvari koje će u budućnosti igrati vrlo bitnu ulogu.
0: O jednom prilikom smo rekli da je tu bilo tada oko 300 robota, dakle Da Vinci, to što vi koristite. Međutim, uvijek je problem personal.
1: To je najveći problem. To je za mene lično najveći problem, znači nedostatak ne personala, nego kvalitetnog personala.
0: Da, pa naravno.
1: Znači, ne radi se o kvantitetu, ne radi se o kvalitetu, ali to je jedan veliki problem univerzitetskih klinika u Njemačkoj, koje su kroz šefove, direktore koji su imali drugo shvatanje urološke kirurgije, kočili razvoj robotike, jer sami nisu uspjeli da to nauče i mi imamo sad veliki problem da univerzitetske klinike, koje trebaju biti mrestilište talenata, nisu adekvatno te ljude obučili i sad ne fale adekvatni robotski hiruzi. Znači ovakvi ljudi koji su na ovom nivou su jako rijetki i to je bilo samo moguće jer sam ja bio u klinici koja je bila pionir i jer sam uradio jedan tako veliki broj operacija, 6000 operacija robotom, znači to je skoro nemoguće u ovim uvjetima da vi to na taj način uradite i zato će ovaj problem medicinskog kadra, kvalitetno medicinskog kadra vladati njemačkim klinikama narednim godinama.
0: A rekli ste sami da je dolazi do neke zdravstvene reorganizacije u Njemačkoj. Ne znam, uopšte ovdje u Švedskoj ne dolazi tako do te neke organizacije, reorganizacije, samo je vrlo teško doći do doktora ovdje u Švedskoj. Ja ne znam
1: tu kad sam... Tu dolazi do jedne velike reforme u kojoj je cilj da se bolesničke kase, koje su u velikim minusima, adekvatno oslobode tih troškova. I samim tim je veliki pritisak samim bolnice. Znači bolnice moraju sad veći broj ljudi da rade ambulantno, ne stacionirno. I jedan veliki broj operacija koji mi obavljamo, poput operacije kamenja ili manjih operacija kod mokričnog mjehura, više ne obavljaju se stacionirno, nego ljudi, takozvani hybrid DRG, znači ljudi ostaju samo jednu noć i ti prihodi bolnica se smanjuju. Što znači sad je veliki pritisak na klinike i cilj politike u Njemačkoj je da oko 400 klinika nestane sa tržišta, jer su mišljenja da ima puno kreveta, puno klinika, ali samim tim nastaju problemi kako će biti zbrinuti ljudi, recimo u selima i nekim zabačenim krajevima. Znači, to su ogromni problemi koji će naravno politički moćnici morati rješavati u narednim godinama. Ali po pitanju ove urologije, robotika će i dalje dominirati.
0: Ali kad je u pitanju preventiva, izgleda svi zaboravljaju, mislim, te sve reorganizacije zdravstva, šta je preventiva? Kod nas je bilo ono staro, bolje je spriječiti nego liječiti.
1: To tako spriječiti? I sad.
0: Ali ovdje ne može se doći.
1: Vrlo bitno da vi od jedne određene starosti, ja ću reći od 45 godina, imate barem jednog kod urologa. Jer ako vi na vrijeme otkrijete putem PSA vrijednosti, znači jedan tumor marker u krvi i ovaj nekih drugih pretraga, uvijek je moguće otkriti tumor na vrijeme i ti tumori se mogu adekvatno liječiti i pratiti. Ja sad imam jedan veliki broj pacijenata koji su uznapredovali, su njemački, koji nisu godinama išli kod urologa i te pacijente onda jako teško liječiti i ti pacijenti onda i umiru ponekad u određenim teškim okolnostima i zato je ta preventiva o kojoj mi sad govorimo vrlo bitna. Preventiva i edukacija pacijenata.
0: Znači, treba ići urologu, ali ne ono popiti vino, nego treba pregledati se.
1: Tako je.
0: To je osnov. Možda ja znam da se pripremate, spomenuli ste kongrese, onaj kongres urologa Njemačke i Austrije, ne znam je li to iza vas, inače ste
1: to je bili, prošlo.
0: To je prošlo, znam, to je nekoliko hiljada.
1: To smo imali dva predavanja iz naše klinike, a sljedeći kongresi su u Düsseldorfu, znači veliki kongres urologa, gdje ne znamo koliko, još nismo dobili odluku koji su nam radovi prihvaćeni, a ovu priliku koristim da spomenem jednu pozitivnu stvar bosanske dijaspore, a to je pod vodstvom cijenjene doktorice Anise Gradašević-Mašović postoji jedno društvo bosanskih liječnika u Njemačkoj koji već okuplja jedan veliki broj naših ljudi, naših medicinara i organizuje se kongres u Kelnu 28.11. i to je jedna, u svakom slučaju jedna vrlo pozitivna stvar gdje se ti ljudi pokušavaju umrežiti i već imamo jedan broj ljudi, naših stručnjaka koji idu u Bosnu i pokušavaju raditi određene edukacije i ovim putem naravno želim pohvaliti ovu doktorcu koja je jedan fantastičan angažman pokušava dovesti ovo društvo, ovo liječko društvo na jedan nivo gdje Bosna može biti ponosna.
0: Uvijek tako i za nekih velikih projekata stoje daroviti pojedinci. Ipak evo sad stiže i jedan pozdrav za Miralema i poštovanog gospodina Vahudina Žugora iz Sarajeva, Salko i Dževada nas pozdravljaju. Hvala.
1: Hvala lijepa.
0: I evo za kraj ima li još nešto što smo trebali reći, što smo ostali...
1: Za kraj imam još jednu poruku, a poruka je sljedeća. Mislim da želim vama da se zahvalim gospodine Miralom Pervizoviću, ovo je moje 14. gostovanje na ovom kanalu. Osim toga treba spomenuti jedan veliki broj tekstualnih priloga koje ste vi objavili u Oslobođenju. Koje
0: sa
1: ja
0: zadovoljstvom da promovišem prave ljude.
1: I ja moram reći da je ova emisija jedna kultna emisija bosanske baštine i ja moram vama lično se zahvalim i da vam čestitam na isto jednom izuzetnom uspjehu, jer ovaj radio egzistira preko 30 godina, on je toliko ljudi učinio sretnim, jer ste vi putem muzike koju puštate, putem različitih informacija, a naravno i vi ste ljudima poput mene dali jednu platformu za predstavljanje određenih medicinskih rezultata i na taj način je veliki broj ljudi došao u Bamberg i spašen i u tom kontekstu želim reći hvala Miraleme i sve najbolje.
0: Hvala prvo vama, hvala prvo što ste takav čovjek, evo čuli smo što drugi ljudi kažu, ja sam se sam uvjerio, ali to ne trebam ja da kažem, evo dobro je da su se ljudi javili. Ovaj radio je otvoren, kažem, 3200 ljudi, znači kogod hoće, može doći u ovaj program, nikakvih, znači ne traže se nikakva financijska sredstva od njih i tako dalje. To nije nikakav problem, pogotovo za afirmaciju da ljudi čuju, evo sad čuli smo i Orhana da radi u Švicarskoj, nek ljudi čuju pa ne kontaktiraju ako nešto trebaju, jer radio taj informativni da poveže, pogotovo sad kada je ovaj web radio, evo čujemo iz cijelog svijeta, se on može sad slušati, pa je to dostupno svakome ko hoće, dakle kome to odgovara. Hvala i vama.
1: Samo da kažem, sam ste to rekli, znači ovaj radio se sluša danas, ja to znam, na svim kontinentima. Znači ova emisija koju mi sad trenutno imamo sluša u Americi, u Kanadi, sluša se u Hrvatskoj, u mnogim gradovima u Bosni i Hercegovini, u Njemačkoj i možete zamisliti onda
0: kolika
1: je onda moć ovog medija.
0: Da. Ima, pogotovo kažem i snimak, neki vole da slušaju na tenane ono snimak, ali on je dostupan, poslije će biti još 7 dana i tako dalje. Pa dobro, to je nešto pozitivno, to je nešto zbog čega zapravo ja i radim, a da se ne sluša ne bi radio.
1: Tako je.
0: I to je. Hvala vam Uvaženi profesore, doktore Vahudin Žugor, dakle to je bio robotski hirurg svjetskog glasa, a to na robotu Da Vinciju, urološki, direktor urološke klinike u Bambergu, Vahudin Žugor. Hvala, sretno,
1: hvala,
0: i naravno
1: hvala, hvala.
0: Opet sa kongresa ćemo se čuti kad budete u Kelnu. Sigurno to će biti interesantno da tako te pozitivne stvari prenesemo našim slušalcima. Sretno.
1: Samo sam jednu stvar zaboravio reći, to mi je sad isto bitno, sad mi je trenutno to isto palo na um, da ću u oktobru isto organizirati ove treće Da Vinci dane na kojima očekujem dolazak i gospodina Valentina Incka i predsjednika Mišića, i da će to biti isto u oktobru, znači treći tradicionalni Da Vinci dan, to sam zaboravio reći, isto jedan vrlo bitan momentum, i to bilo, već mi je malo neugodno svih ovih pohvala. Hvala lijepa, sve najbolje.
0: Hvala i vama, puno sreće i samo iz pobjede u pobjedu do pobjede. I dakle, priča se nastavlja.
1: Hvala.

I evo stiže još jedna poruka, pozdrav za Raju iz Amsterdama, Đani Đelić, dakle upućuje pozdrav svima. I evo sad napisao da nas je milina slušati. Hvala Đani, pozdrav i tebi.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bio je to Salvatore Adamoy. A sada evo jednog muzičkog noviteta koga sam najavio, zapravo imam ih više, neću moći ni pustiti, ali radi se o bosansko-hercegovačkom pjevaču Mirzi Šoljaninu koji je objavio novu pjesmu Ja bez tebe nisam ja.

Evo i za Salka jedna pjesma. Hajmo Salku. Kad pjevaš u autu, možeš i na balkonu.

I evo, poštovani slušalci, dođo smo do samoga kraja našeg današnjeg javljanja. Bijaše to sve u 1833. izdanju ovog nedeljnog popodneva 31. majskog. Od vas se oprašta Miralem Pervizović zajedno sa našim današnjim gostom, uvaženim robotskim hirurgom svjetskog glasa, Banjalučanom, direktorom urološke klinike u Bambergu, profesorom, doktorom medicine i habilitacije Vahudinom Žugorom. Pozdravljamo vas i nadam se da ste proveli ugodnih dva sata družeći se sa ovim programom i da će to biti valjan razlog da se ponovo sretnemo i naredne nedjelje od 11 sati, ma gdje se nalazili, na ovim istim talasima. Dakle, oni koji slušaju južno dijelu Švedske mogu posredstvom običnih radio aparata, a evo, dakle, na frekvenciji 89,2 MHz, kao što ste čuli, javljali se ljudi iz Makedonije, Amsterdama, iz Švajcarske, iz Sarajeva, odsvakle, dakle, slušamo se diljem svijeta, ali posredstvom web radija. Možete taj link naći na mojoj web stranci koji je obično otvoren za kad je u pitanju najava za Bosansko-Hercegovački radio. Dakle, to ne morate biti prijatelji, a ima i na našoj web stranci bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu. Eto, i današnju emisiju sam snimao, bit će ona dostupna od popodnevnih sati, pa ćete moći na tenane slušati ili nešto ako ste propustili. Dakle, ona će biti dostupna sve do naredne nedjelje. Na ovome linku što je bilo da slušate direktno, bit će tamo od popodne i da slušate snimak koji će do 7. juna biti aktivan. Ja vam želim sve najbolje, do novog susreta, srdačne pozdrave i lijepo vrijeme i dobro zdravlje.